0: 语广播电台。
1: Барсын цохор мордо, зүүн үүлийн ангир төв, жүсүн цохор мордо.